Radio Vinkovaca. Ritam noći.

program Radio Vinkovaca. Ritam noći.

iz onog sna kojeg si sanjala kad si 17 imala prije onog zla. Da li bi još vjerovala da je život film, da smo mi glavni glumci i da nam se ništa loše neće desiti, da mi te danas sresti. Ivana, da li bi se promijenila koja i svi drugi iz onog vremena kad smo mislili da svijet pripada nama.

lejos mucho. Y ya de lejos no veo bebé.

Ivana Kindle s pjesmom Bond. Zanimljiva pjesmica iz 2021. Pa sad možemo reći tako nekako malo i davne. Bome 5 godina unazad kad pogledaš proletjelo, a glasi kao jako puno vremena. Nećemo u sentimentalnost, Josipe, odmah na jutro. Lijepi pozdrav svima. Kao što ste čuli, Sikija ovdje. Cijeli tjedan lagano prva smjena s vama do 14 sati. Kolega Gobi nam stiže negdje oko 10. Tena je druga ovaj tjedan. Pa evo, fino smo se raspodijelili i krećemo naravno u napad. Hrpa playlista, hrpa dobre zike na našim playlistama, pa evo, samo treba pustiti, uživati i prebrinuti ovaj utorak kako mi Vinkovčani znamo, samo najjače.

0: A50.
1: Oglas.
2: U samom srcu Vinkovaca čeka vas Vinkovci Shopping Capital s čak 16 trgovina poznatih internacionalnih robnih marki. Bilo da se radi o modi, kućanstvu, zdravlju ili ljubimcima, Vinkovci Shopping Capital ima sve. Uvjerite se zašto je VSC odlična destinacija za cijelu obitelj. Vidimo se u najljepšem i najvećem vašem omiljenom Vinkovci Shopping Capital.
3: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3,29 €. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, 1,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
5: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
6: U Boso plus trgovinama potražite kobasica Gala China 300 grama 4,20 €. Barbecue umak Zvijezda Ljuti 500 grama 3,39 €.
7: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2,49 €, papirnati ručnik Niki 2x1, 2,99 €, deterđent Fax 10 kg, 21,99 €, još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
8: Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
9: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
8: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
9: Za dodatne informacije nazovite 032-303-210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
8: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
9: Živjeti s prirodom.
10: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Rocky kvalitetu. Pržionica kave Rocky, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Ko Rocky kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Rocky kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Rocky, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
3: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
11: Marketing@novosti.hr.

0: servisne informacije.
1: Nakon Pharrell Williamsa, evo nas i na servisnim informacijama. Oprezno u prometu, jutros me neki lik zaobišao i skoro izazvao prometnu nesreću, jer u suprotnom traku je bio i kombi i biciklista, tako da ljudi malo, i ako kasnite, već kasnite, tako da tih 5-6 minuta prije što ćete doći stvarno ne znači ništa, evo barem pazimo u prometu. Pa ajde da tu par informacija izdvojimo koje imam za podijeliti s vama. Kaže DC-55 obilaznica grada Vinkovaca u blizini Cerića, promet se odvija uz privremenu regulaciju. DC-214 preko mosta Gunja Brčko, zabranjene promet za teretna vozila, autobuse. Obilazni pravac je preko graničnog prijelaza Županja Orašje. Zbog radova na DC-46 na dionici Đurđanci Vođinci promet će se odvijati usporeno prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa, i zbog radova na DC-57 prometovat će se po postavljenoj privremenoj signalizaciji. Pa evo, oprez u prometu, držite razmak, pazimo jedne na druge i sretan put i sigurnu vožnju svima. Ako imate nešto za dojaviti, ne morate na broj telefona, možete na Instagramu ili na Facebooku.

0: 150. Oglasi.
1: U Boso plus trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20 eura. Barbecue umak Zvijezda Ljuti 500 grama 3,39 eura.
2: Zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
3: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
4: Marketing @novosti.hr.
0: Radio Vinko.

MK i Crystal, stvar se zove Diora. Odlična ljetna stvarčica. Lijepi pozdrav svima još jednom na 90,2 MHz Josip ovdje. Ko se uključuje sada, dobro došao na naše male radiovalove. Vrijeme nam je za prve hint vijesti. Jutro su oko 2 sata i 35 minuta, senziografi i senziološke službe Republike Hrvatske zabilježili su prilično jak potres 30 km sjeveroistočno od Osijeka na području Kopačkog rida. Magnituda potresa iznosila je 4.1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na 5 stupnjeva EMS ljestvice. Vinkovački vatrogasci jučer obilježili Dan Svetog Florijana uz potporu gradskog vodstva. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru. Danas predstavljanje notnog izdanja solo pjesama Julijana Pejačevića. Jučer je Cibalija izgubila od Dugopolja rezultatom 2:1. I vrijeme danas uglavnom sunčano, najniža jutarnja temperatura 11, dnevni maksimalac 27. Toliko od prvih vijesti. Ponovno smo s vama u informativnom programu u 10 sati kada stiže kolegica Dora.

Boni M i Rasputin, odličan remix iz 2021. 8 sati 20 minuta. Mislim, ako ste čuli priču o potresu u Kopačkom ritu, nije izmišljotina. Evo, sinoć negdje oko 2 sata, točnije ujutro i 35 minuta, senziološke službe zabilježili su potres i to magnitude 4.1 prema Richteru, što sam već i rekao u hint vijestima. A evo, dobili smo informaciju čak da je se osjetio i u Vinkovcima, pa evo, slobodno možete nam se javiti, poslati fotografije ako imate nekakve štete. Ne bi vjerovali, čak imamo par fotografija sa nekakvom malom štetom na kući od ovog potresa. Sve u svemu, mi ćemo se protresti kroz našu playlistu Što drugo i što kako. Meduza u nastavku, stvar se zove Don't Wanna Go. Opustite se, uživajte, Josip je s vama do 14 sati.

0: BK Info.
1: 5 sati i 15 minuta, lijepi pozdrav svima, dobro došli u današnji VK Info. U gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci danas se održava treći znanstveni utorak o programu i važnosti manifestacije. Razgovaramo s Tihomirom Arojevićem koji je na našoj telefonskoj liniji, kojem želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, koji je glavni cilj ove manifestacije, kome je namijenjena?
2: Pa, ove godine smo malkice modificirali program, zamislili smo ga da naši srednjoškolci, u stvari osnovnoškolcima, prije svega mlađim osnovnoškolcima i predškolcima, u stvari prezentiraju dio onoga što oni uče u svojim srednjim školama, ali na jedan zanimljivi, interaktivan i inovativan način. U stvari osnovni cilj je da pobudimo nekakvu želju kod mlađih za znanošću, za istraživanjem, što je u konačnici i svako istraživanje vodi ka čitanju. I na taj način u stvari smo mi u knjižnici spojili znanost, znanstveno istraživanje i poticanje na čitanje, odnosno taj nekakav socijalni marketing gdje se mlade potiče na čitanje kao zdravu ljudsku naviku.
1: Tko sve sudjeluje, kakav je program i što posjetitelje danas očekuje?
2: Sudjeluju Vinkovačke srednje škole, sad ću ih ja i pobrojati. Ekonomska gimnazija je kod nas, poljoprivredna škola, tehnička škola, srednja strukovna škola, zdravstvena i veterinarska škola i oni će svi provoditi nekakve eksperimente u kojima će djeca i sudjelovati i promatrati, da vide u stvari da je učenje i istraživanje jedan oblik igre. Masa je tu radionica od oslikavanja, astronomije, kriptografije, optičke varke, kemijski pokuse i tako dalje. I sve to danas počinje u 10 sati, držimo se do 15 sati. Dakle, svi osnovnoškolcima i stariji ljudi koje zanima znanost, koje zanimaju fokus, su pozvani pa da vide što u stvari srednjoškolci znaju napraviti, što srednjoškolci prezentiraju svima na taj način, kao što sam rekao, malkice tu znanost i istraživanje u Vinkovcima potaknuti, ali smo mi ipak jedan mali grad, nemamo toliko ni znanstvenih ustanova, ni istraživačkih ustanova i ovaj jedan oblik u stvari popularizacije znanosti.
1: E, baš dolazi moje sljedeće pitanje. Vjerujem da su ovakve radionice i važne za popularizaciju znanosti i to među učenicima ove dobi.
2: Naravno, jer mi mislim na knjižnicu, ali općenito i školstvo, a moramo pratiti nekakve trendove i interese mladih, jer jednostavno se moramo prilagođavati toj mlađoj javnosti, tako reći, kako bi oni bili potaknuti na istraživanje, a s druge strane opet na taj način u stvari pokazujemo da smo spremni odgovoriti na izazove koje nose nove vremena, nove tehnologije i tako dalje. Dakle, ne možemo na isti način prezentirati nekakve stvari danas kao što je to bilo prije 40 godina. Dakle, nastavimo biti u nekakvom trendu s vremenom, sa znanjima, s internetima, prije svega ciljanih skupina.
1: Evo, postoji li nešto što biste izdvojili iz ovogodišnjeg programa?
2: Pa, ja osobno od osnovnoškolski dana ne volim kemiju, ali su mi kemijski pokusi izuzetno zanimljivi, pa tu uvijek bude najveći interes oko ti nekakvih kemijskih pokusa gdje se, što bi se reklo, prave smjese, miješa vamo tamo, ne bi li se izazvala nekakva reakcija, i tu kod djece izaziva najviše u stvari divljenja svemu tome. A ima tu, kažem, i kriptografije, šifriranja, optičkih varki, dakle, astronomije. Jednostavno svatko u nekakvom svom polju je u stvari odlučio prezentirati što se mladi mogu učiti, što se mladi mogu istraživati, Ja ne bi mogao sad osobno ništa izvojiti osim te kemije koju ću ja promatrati, a osobno ne znam ništa od toga i to je sam pokazatelj u stvari da se uspijeva s ovim znanstvenim utorkom ili netko koji je totalni, ja bih rekao, dibidu za kemiju, kod mene to izaziva nekakvu znatiželju.
1: Evo, Gosan Marović, hvala vam puno na informacijama, hvala vam na razgovoru o vama. Ostavljam završnu riječ da pozovete sve naše slušatelje na treći znanstveni utorak.
2: Pa kao što sam rekao, danas od 10 do 15 sati, dvorište knjižnice, vremena se poslužilo, prekrasno je vrijeme, dođite, provedite kvalitetno vrijeme, i škole, i učenici, i obiteljski dođite, bit će zanimljivo, naučit ćete nešto i upoznaćete ono što je najvažnije, družit ćemo sve.
1: Odlično, mi se priključujemo pozivu, hvala vam puno, do sljedeće prilike, lijep pozdrav.
2: Hvala vam, pozdrav.
0: BK Info 332-250. Oglasi.
3: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
4: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom

0: HR. Kupuj sa stilom.
1: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
2: Boso plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 €, sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 €.
3: Marketing @novosti.hr.

0: 150. Oglasi.
1: U Boso Plus trgovinama potražite čokolada Kinder Choco Bons 125 grama 2,99 eura. Sredstvo Arf Blitz 650 ml 2,59 eura.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
3: Marketing ad Novosti HR.
0: Samo hitovi. Radio Vinkovci.
4: Track of last week's episode. This is the future favorite.

0: Točno nam je 10 sati, idemo na najnovije vijesti, informacije. Čekam na oblaku što su prognostičari najavili, no međutim nema je, van je sunčano i lijepo, 21 stupanj mjere Vinkovci, koliko Vukovar, Županja i Ilok. Najnovije informacije ima Dora Serenčeš koja nam je stigla i koje želimo. Dobar dan. Oh, ja se ispričavam, mikrofon vas nisam uključio. Dobar dan još jednom, Dora.
1: Hvala ti, dobar dan.
0: Izvoli.
2: U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog rita, a osjetio se i na području našeg grada. Stadion HNK Cibalija od jutros je postao središte olimpijskog duha. Naime, započeo je još jedan olimpijski festival dječjih vrtića uz oko 700 predškolaca iz čak 27 vrtića s područja Vukovarsko-srijemske županije. Proslavili smo blagdan Svetoga Florijana i Međunarodni dan vatrogasaca, a tim povodom gradonačelnik Josip Romić posjetio je našu javnu vatrogasnu postrojbu Vinkovci. Danas obilježavamo Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, te će tako već tradicionalno Trg bana Josipa Šokčevića večeras biti osvjetljen zelenim bojama. Započeo je Europski tjedan mentalnog zdravlja u Vukovaru koji organizira Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i drugih ovisnosti Vukovarsko-srijemske županije te obiteljski centar. U gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci u ovim trenucima otvoreno je treće izdanje manifestacije Znanstveni utorak namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih škola s područja naše županije. Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina. Kadeti Aurelije Bosu Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. I to bi bilo sve od prvih današnjih vijesti.
0: Dora, hvala ti na informacijama. Slušamo se ponovno u 11 u Blic vijestima. Evo, obećajem, upalit ću ti tada mikrofon.

0: tvoj glas, tvoj ritam, tvoj grad. Radio Vinkovci.
1: 10 sati i 18 minuta, lijepi pozdrav svima na 90.2, pridružio nam se Gobjaks, lijepi pozdrav, dobrodošao.
2: Hello, aloha, bok, pozdrav, dobar dan.
1: Sve si jezike naučio na pamet.
2: I njemački čak.
1: O, šta si rekao na njemačkom? Ja znam ljepšu izvedenicu Rufnian, ja znam na primjer Ich liebe dich. A slušaj sad, žetem.
2: O, to na slovačkom isto.
1: Čehoslovačkom.
2: Čehoslovačkom. Tamo sve. Multipoliglote.
1: Ja,
2: ovdje sjede.
1: Tako. Čekamo 11 sati i 15 minuta gdje ćemo u skenu malo iskenirati ovaj jutrošnji skoro, rekoh, požar. Nije požar, nego potres. Nećemo previše o tome. Samo ću te pitati, jesi li ga osjetio?
2: Kaka su to pitanje?
1: Vrlo iskreno, nisi ga osjetio, spavao si, ha?
2: Poznato me to negdje, ali da, nisam ništa, nula bodova, iako čujem da, dobro, to zapravo...
1: To ćemo skenu, da.
2: Uglavnom ništa, a ti? Ništa,
1: ja sam se od brusilice treso, pošto evo postajem u zadnje vrijeme nije TikToker, nego Instagramer. Postoji to zanimanje Instagramer?
2: Pa ima,
1: znam da ima Instagramuša.
2: E pa tamo sam ja to htio reći, onda mora biti muško. Ako mora ženska biti Instagramuša, kako je onda
1: Instagramšija?
2: Instagramđija.
1: Gramđija,
2: Instagramđija si postao.
1: Pošto sve što radim objavim, tako da je bilo Bruce Lee brušenje određenih
2: je bio
1: ponaški, da rekla bi se. Dobro, drvo je tu da se prebrusi, mora se prebrusiti, jasno, a slijedi i lak.
2: A čim ćeš začepiti dolje one rupe?
1: Aha.
2: A nešto ćeš reći naći, valjda?
1: Naći ću, da, ima, zove se kit.
2: A pa s čim ćeš onda?
1: S njim ću, da.

0: 150. Oglasi.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
3: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3 eura i 89 centi. Domaći krumpir, 3 kilograma za euro i 49 centi. Plodine, uvijek od akcije.
4: Marketing ad Novosti.hr.
5: Svaki dan, samo hitovi. Tvoje malo lokalno glazbeno utočište, Radio Vinkovci.

0: Oglasi.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: U Autovilu do novog ili rabljenog vozila bez učešća i uz nisku ratu. Opel Corsa već od 200 eura. Moka od 223, Frontera od 236 eura. Dobrodošli u Autovil.
3: Marketing ad Novosti.hr.
4: Samo domaći i strani hitovi na 90,2.

Let me see the lights.

0: ever a day. Then I lost my words when you came my way. I don't play, you will never ever find another like me. Yeah, you should know you made my day. Then I lost my words when you came my way. Will you change my mood? Mm. Oh, you're so rude.
1: Slov Burner. To nešto kao ja po kilama. Odlična pjesmica iz 2025. Ja rekao sam vam, ja upozorio sam vas jutros, sve samo hitovi. Točno nam je 11 sati, što bi trebalo značiti samo jedno. Vrijeme nam je za najnovije Blic vijesti koje donosi kolegica Dora, koja nam je stigla, koju želimo još jednom dobar dan.
2: Dobar dan. Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci u ovim trenucima rade na otvaranju jednog od rimskih grobova pronađenih na tržnici Vinkovci, a kako kažu, grob je iz 3. ili 4. stoljeća, potencijalno neopljačkan te vjerojatno nešto manje bogat. A u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci danas održava 3. znanstveni utorak. O programu i važnosti manifestacije razgovarali smo s Tihomirom Marojevićem.
3: Ove godine smo malkice modificirali program, zamislili smo ga da naši srednjoškolci u stvari osnovnoškolcima, prije svega mlađim osnovnoškolcima i predškolcima u stvari prezentiraju dio onoga što oni uče u svojim srednjim školama na jedan zanimljivi, interaktivan i inovativan način. U stvari osnovni cilj je da pobudimo nekakvu želju kod mlađih za znanošću, za istraživanjem, što je u konačnici i svako istraživanje vodi ka čitanju. I na taj način u stvari smo mi u knjižnici spojili znanost, znanstveno istraživanje i poticanje na čitanje, odnosno taj nekakav socijalni marketing gdje se mlade potiče na čitanje kao zdravu ljudsku naviku.
2: I to bi bilo sve od naših Blic vijesti.
1: Dora, hvala ti, slušamo se u 12.

0: Oglasi. Udruga žena Vukovar poziva sve zainteresirane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim skupinama, žene žrtve obiteljskog nasilja, pripadnike nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, da nam se obrate svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 421 191 ili na mail udruge info@udzvu.org ili da nas posjete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Marketing@novosti.hr.

0: Točno nam je podne, vrijeme nam je za najnovije vijesti i informacije koje donosi Dora, koja je s nama, koju želimo dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danas sunčano, Vinkovci, Vukovar mjere 24, dok su Županja i Ilok na 25 stupnjeva. Dora, izvolim.
1: U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog rita, a osjetio se i na području našega grada. Vlada Republike Hrvatske na posljednjoj sjednici donijela je novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata, tako je od danas litra dizela jeftinija za 4 centra, dok je litra benzina ostala na istoj cijeni. Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci rade na otvaranju jednog od rimskih grobova pronađenih na tržnici Vinkovci, a kako doznajemo, za sada je pronađena lubanja i nema metalnih predmeta. Stadion HNK Cibalija postao je središte olimpijskog duha, naime započeo je još jedan olimpijski festival dječjih vrtića uz oko 700 predškolaca iz čak 27 vrtića s područja Vukovarsko-srijemske županije. Danas obilježavamo Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, te će tako već tradicionalno Trg bana Josipa Šokčevića večeras biti osvjetljen zelenim bojama. U Gradskoj knjižnici čitaonici Vinkovci otvoreno je treće izdanje manifestacije Znanstveni utorak, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih škola s područja naše županije. Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina. Kadeti Aurelije Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. I to bi bilo sve od vijesti u 12 sati.
0: Dora, hvala ti, slušamo se za 2 sata.

0: Suglasi.
1: Svatko ima svoju omiljenu kavu, ali nema kavoljupca na cijelome svijetu koji ne priznaje Rocky kvalitetu. Pržionica kave Rocky, tvornica crnog pitkog zlata, na čija vrata već desetljećima radosno kucaju brojni kupci i obožavatelji, trajno oduševljeni okusom, mirisom i savršenom finoćom. Tko Rocky kavu pije, sunce mu se smije češće nego drugima, jer Rocky kava naprosto razvedrava i najoblačnije dane. Rocky, ponosna tradicija i svjetska kvaliteta. Kava s okusom nezaborava poput prvih poljubaca usred Vinkovaca. Bana Jelačića, 78.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
3: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
4: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
5: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni, 2 eura 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1, 2 eura 99 centi, deterđent Fax 10 kg, 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođe kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
6: Marketing ad Novosti.hr.
7: Uz Radio Vinkovce slušaj samo najbolje hitove. S tobom smo od 0 do 24.

0: 150. Oglasi.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: Marketing@novosti.hr.
3: Ovo su Radio Vinkovci, 90,2 MHz.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

Dobar dan u sportskom dijelu dana. Utakmica 29. kola Supersport prve nogometne lige za Dugopolje i Cibaliju značila je puno. Budući da su uoči susreta bili bodovno izjednačeni, pobjednik bi nastavio voditi borbu za sami vrh, dok bi se poraženi udaljio od tog scenarija. Ipak, zbog ogromnog značaja same utakmice, prvih 15 minuta igralo se nešto preznije. Prvu priliku je imao Mišić u 11. minuti, no njegov udara zaustavio je Bartulić. Do prvog pogotka stigli su domaći igrači sredinom prvog poluvremena. Sjednula je kontra koja je kasnije snažnim prizemnim udarcem u suprotnu stativu završio Zdunić. Cibalija nije dugo imala zaostatak, već u 31. minuti poravnala je rezultat. Ubačaj Stapića došao je do Bobana, a najbolji ovo sezonski strijelac vinkovačkog kluba nogom od gredu majstorski trese mrežu. Međutim, vrlo brzo Balić izlazi sam pred Galića i atraktivnim lobom donosi novu prednost svoje momčadi. Do kraja poluvremena Cibalija je opasno visila, ali s nekoliko odličnih obrana iskazao se vratar Galić, dok je u jednoj situaciji Vinkovčane spasila i Greda. Nastavak utakmice donio je puno manje sadržaja, doduše Dugopolje je moglo doći do novog pogotka, no dalekometni pokušaj Kurtovića završio je na stativi. Vinkovčani nikako nisu uspostavili napadačku igru kako bi preokrenuli rezultat. Situacija vrijedna spomena bila je tek 15 minuta prije kraja, kada je Boban prošao po strani i dao povratnu loptu za Bosaka, koji nije najbolje zahvatio loptu. Sve u svemu, dojam da Cibalija nije dovoljno zagrizla kako bi došla do pozitivnog ishoda. Ovim porazom Cibalija ne samo da nije smjela zaostati za Rudešom, već je isti povećan na velikih 8 bodova. Do kraja su još 4 kola, a izgledno je da samo Dugopolje može srušiti prvoligaške ambicije Rudeša.

proteklog tjedna, zadnjeg dana mjeseca travnja, završila je zimska, teniska i bela liga popularnog naziva Liga bez briga. Ove godine u teniskoj ligi sudjelovalo je 15 igrača, prvo mjesto su podijelili Mirko Kelava i Zvonimir Markota, drugo mjesto osvojio je Darko Habuda, a Ivan Klaus slavio je treće mjesto.

22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Nakon predstavljanja svih vrtića, štafete s olimpijskom bakljom, izgovorene zakletve i podizanje zastave, 22. olimpijskog festivala dječjih vrtića otvorila je pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić. Toliko u sportu za danas, lijepi pozdrav.

0: točno je 14 sati, ovo su prve poslije podnevne vijesti Radio Vinkovaca. Na 26 stupnjeva Vinkovci, Vukovar, Županja i Ilok i kod svih je dosta sunčano vrijeme, neka samo tako i ostane. Nadam se da neće doći ono nekakvo nevrijeme o kojem se pričalo. Ovdje je i Dora i donosi najnovije vijesti i informacije. Doro, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog Rita, a osjetio se i na području našeg grada. Vlada Republike Hrvatske na posljednjoj sjednici donijela je novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata. Tako je od danas litra dizela jeftinija za 6 centi, dok litra benzina ostaje po istoj cijeni. Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci otvorili su zatvoreni rimski grob koji su pronašli tijekom radova na Vinkovačkoj tržnici, a kako doznajemo, radi se o kosturu muškarca dob između 40 i 45 godina uz kojeg su pronađeni jedan metalni i jedan brončani predmet. Stadion HNK Cibalija postao je središte olimpijskog duha. Naime, danas se održava još jedan olimpijski festival dječjih vrtića uz oko 700 predškolaca iz čak 27 vrtića s područja Vukovarsko-srijemske županije. Danas obilježavamo Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, te će tako već tradicionalno trg Bana Josipa Šokčevića večeras biti osvjetljen zelenim bojama. U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci otvoreno je treće izdanje manifestacije Znanstveni utorak, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih škola s područja naše županije. Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina. Kadeti Aurelije Boso Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. I evo, to bi bilo sve od vijesti u 14 sati.
0: Hvala ti, Doro, slušamo se u Dnevniku u 16.

0: Izgleda da mi uvijek vodimo borbu sa slikanjem.
1: Kakve oni tamo kamere imaju? Da 100 puta se slikam, 100 puta bi odvratno izgledao.
0: Ali naravno, imamo i rješenje za sve.
1: Bolje da sam donio sliku iz noćnog izlaska u 5 ujutro kad me neko uslika.
0: A ako ne vjeruješ?
1: Mogu ti pokazati osobnu vozačku. Iscrpljen od života kao da sam odrobijao 70 godina gulio krompir.
2: Najbolji domaći i strani hitovi samo na 90.2. Radio Vinkovci.

0: Preko tome i krive procjene do servisnih informacija i 14 sati i 15 minuta.
1: Servisne informacije.
0: Vozilo je u kvaru na autocesti A5 na 23. kilometru između čvora Osijek i čvora Beli Manastir. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona teretnih vozila na autocesti A3 između 304. kilometra i graničnog prijelaza Bajakovo na kolniku u smjeru Lipovca duljine je 1 km. Opet se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a koliko vidim ta se kolona i povećava. Zbog oštećenja kolnika i nastalih kolotraga na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod Zapad i čvora Sredanci u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje od 100 km na sat. Dobra vijest je da gužvi na graničnim prijelazima danas nema. Mi sviramo dalje, u nastavku ide Ed Sheeran i Drive. Sretno svim vozačima.

0: 150. Oglasi.
1: U Plodinama te čeka kvalitetna i svježa ponuda za početak tjedna. Domaći svježi svinjski vrat, kilogram odličnih 3,89 €. Domaći krumpir, 3 kg za 1,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ubaci kupon Osvoj nagradu. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji sokovnik Hurom, pročišćivač zraka, puhač lišća i druge vrijedne nagrade. Više na www.boso.hr.
3: U samom srcu Vinkovaca čeka vas Vinkovci Shopping Capital s čak 16 trgovina poznatih internacionalnih robnih marki. Bilo da se radi o modi, kućanstvu, zdravlju ili ljubimcima, Vinkovci Shopping Capital ima sve. Uvjerite se zašto je VSC odlična destinacija za cijelu obitelj. Vidimo se u najljepšem i najvećem vašem omiljenom Vinkovci Shopping Capital.
4: Želite biti sigurni u svoj izbor? Iskusite Opel Probuy ponudu za sve Opel modele.
5: Uz test vožnju, odlične cijene, 8 godina jamstva i dodatne uštede uz Opel financiranje. Odluka o novom Opelu nikad nije bila lakša.
4: Isprobaj, zavoli, kupi. Rezervirajte odmah test vožnju i odaberite Opel za sebe.
6: Autovil, ovlašteni Opel partner u Vinkovcima.
7: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu. 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
8: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus u Vinkovcima na Trgu bana Josipa Šokčevića 6 i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štednju u zlatu za sigurnu budućnost. Aurodomus, vaš partner za zlato.
9: Cijenjeni kupci, u trgovinama Patričar možete kupiti najkvalitetnije artikle po najnižim cijenama u Hrvatskoj, iz kojih izdvajamo jabuke Ajdaret, euro 9 centi, šećer 1 kg, 89 centi, toaletni papir Perflex 10x1 troslojni 2 euro 49 centi, papirnati ručnik Niki 2x1 2 euro 99 centi, deterđent Fax 10 kg 21 euro 99 centi i još veliki broj ostalih artikala prehrane, kemije i robe za domaćinstvo. Dođite i uvjerite se, to samo ima u trgovinama Patričar, jer svuda pođem kod Patričara opet dođem. Vaša trgovina Patričar.
1: Započni tjedan svježe uz najpovoljnije namirnice u Plodinama. Svježi svinjski but bez kosti, 3 eura i 29. Domaći lički krumpir, 2,5 kg, euro i 99. Plodine, uvijek od akcije.
10: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
11: Marketing@novosti.hr.

jedino ti, moja ljubavi. Na Buraški tris.

0: 150. Oglasi.
1: More zove, javi se. Panpek zapošljava za sezonu 1400 do 1500 eura. Smještaj i put osigurani. Istra ili Dalmacija, tvoja nova destinacija. Realno, jutra na moru počinju s nama. Pošalji prijavu na posao@panpek.hr.
2: Ubaci kupon, osvoj nagradu. Kupi označeni proizvod u BOSO trgovini i osvoji sokovnik Hurom, pročišćivač zraka, puhač lišća i druge vrijedne nagrade. Više na www.boso.hr.
3: Lider plakat Vinkovci, mjesto vašeg oglašavanja u Vinkovcima i Županji. Plakati dimenzija 5 puta 2,5 metra sigurno će upasti u oko vašim potencijalnim kupcima. Plakati se nalaze na najfrekventnijim lokacijama grada te na svim ulazima i izlazima iz Vinkovaca. Više od 15 reklamnih plakata osvjetljenih solarnim lampama. Pojedinosti potražite na stranici liderplakat.hr, na Facebooku ili na broj telefona 099 673 5505.
4: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s 5 neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve.
5: Shopping baš kakav trebaš. Najširi izbor brendova na jednom.

0: U dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo.
1: Otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici. 22. olimpijski festival okupio dosad najveći broj predškolaca, čak 710. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Cibalija ostala bez bodova u Dugopolju. Vrijeme sutra uglavnom oblačno. Dnevni maksimalac 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.
2: Radio Vinkovci.

0: U dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo.
1: Otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici. 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Cibalija ostala bez bodova u Dugopolju. Vrijeme sutra uglavnom oblačno. Dnevni maksimalac 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.
2: 332-250. Oglasi.
3: Cibalija slavi 107. rođendan. Od 6. do 9. svibnja bogat program.
1: Srijeda 21 sat, početak proslave pred zapadnim ulazom.
3: Četvrtak 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka na Korzu. 19 sati 30 minuta karusel s trga Vinkovačkih jeseni.
1: Petak 19 sati 19 minuta promocija filma Od malena tebi pjesme pišem, dvorište Lisinskog.
3: Subota, utakmica Cibalija Sesvete 13 sati 15 minuta i koncert na trgu Vinkovačkih jeseni od 19 sati i 19 minuta.
1: Jale,
3: Antibiotik,
1: Siki, vidimo se na proslavi.
4: Probudi se grade, nisam ti rekao drugo.
5: Tražite savršeno mjesto za uživanje u mirisnoj kavi, ukusnim napicima i slasnim zalogajima. Kavana Promenada tu je za vas. Posjetite nas i otkrite zašto je Kavana Promenada omiljeno mjesto za svakodnevne trenutke uživanja.
6: Marketing ad Novosti.hr.
7: 15 sati i 20 minuta, otkucalo Nemeš i Tena i dalje su tu s vama. Nemeš doduše još nešto kraće nego ja, ali čovjek vrijedno radi, ne može se reći, mora ga se malo čuti. Evo,
8: preznojio sam se, malo sam se otuširao pa sam došao.
7: Jel ima onog tuša vani što si uče spominjao? Super, sviđa mi se to.
8: Spojio. To ti to nije voda za pit, samo da znate, pa nemojte pit, samo se
7: tuširajte. Aha, ako vidite neke opekotine da, po licu ili
8: da,
7: neke.
8: Da, radioaktivno, ali nema već.
7: Za obavijesti o indikacijama i nuspavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika. Da. Mi imamo jednu obavijest za vas. Ja vjerujem da već svi znate, lijepo vrijeme, sunce, visoke temperature. Za vikend isto kažu, gledala sam negdje otprilike 23 stupnja dnevni maksimalac, što je možemo reći idealno za neku rekreativnu biciklijadu, idealno za malo oznojice.
8: To
7: i
8: sigurno.
7: Vozit, to sigurno.
8: Mislim da to neće nedostajati.
7: Da, možete se prijaviti još uvijek, ide u 11 sati kreće, riječ je o Suboti, kreće se sa Novog trga Vinkovačkih jeseni i ide se do Salaša Tena. Kažu ruta vožnje 14 km, a prijavljujete se putem Google obrasca ili na mjestu starta ta do 9.30 do 10.45. Ono što je zanimljivo da će s vama na startu biti i gospodin
8: družba,
7: Nemeš. Da, i
8: družba
7: Siki.
8: Pere Kvržice će biti družit ćemo se, puštat ćemo samo ono mega hitove, ono bit će ludilo, tako da bit ćemo i na startu i na cilju, klonirat ćemo se pa ćemo onako malo lijevo malo desno, osigurali smo jedne lijepe glazbene playliste.
7: To mi reci, to je
8: da,
7: to.
8: Naravno.
7: Aj samo malo otkri, jel su u pitanju i domaćice i strane ili idemo isključivo s domaćim? Sam nam to reci, evo.
8: Kontra.
7: Uvijek kontra.
8: Ne, nego ćemo kontra, više ćemo se bazirati na strane.
7: Na strane, dobro, to je ok.
8: Ali
7: malo
8: naravno da ćemo presjeći sa domaćim hitovima koji svi znaju.
7: Dobro, super, evo ljudi.
8: Da lakše pedaliraju ljudi,
7: imate informacije.
8: U ritmu bicikliranja za ples.
7: Opa, to je to. I naravno ako vam nešto nije jasno, ja vam kažem, slobodno pitajte.
8: Javite.
7: Dečke, nije
8: da,
7: problem, oni će već imati neku krivu informaciju koju ćemo reći.
8: Definitivno, od samog početka ćemo sve krivo govoriti, tako da kockajte se s nama. Ove prijavnice, koliko ja znam, ako se prijavite putem interneta, onda ćete dobiti sigurno ove sve stvarčice koje dobijete, majicu, ovo ono, a ako se na licu mjesta prijavite do isteka zaliha, kako se
7: tako
8: kaže.
7: Je, startni tako da, paketi za one koji se prijave do 7. svibnja online, a onda ovo što se prijavljujete na mjestu starta taj dan.
8: Što ostane, pa da se ne baci, da
7: pa
8: dobiješ.
7: Da. Ponesite si svoju vodu možda.
8: Da, možda
7: bi bilo
8: pametno.
7: Loše. I super je što ćete imati taj kupon koji trebate sačuvati i onda kad dođete, kad dostignete taj cilj, jej, do mog Salaša Tena, onda ćete dobiti možda neku vrijednu nagradu.
8: Znam da je uvijek tombola.
7: Da, što volim te tombole.
8: Tombola bude.
7: Morat ćemo se čuti, da, i još obavis. Jedan fun fact, slušajte obavis. I Radio Vinkovce, dečki su na terenu, ja ću biti u studiju, pa će oni malo nas izvještavati u svemu. Za sve možda koji ne bicikliraju, nego ovako uživaju kod kuće i piju kavu, pa malo da čuješ kako je, jel se znoje, jel sve u redu. Tako je. Da, dobro, vidjet ćete, ja u vas vjerujem. To je najbitnije. Da, a slušatelji još više.
8: Jo, ne sumnjam ni malo da slušatelji vjeruju u nas, tako da evo, Siki, moja malenkost, rado ćemo vas vidjeti, pozdraviti i sve ostalo i posuditi od vas 20 eura.
7: Toga, znala sam da ima neka caka.

0: Dnevniku Radio Vinkovaca u 16 sati donosimo:
1: otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici, 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Cibalija ostala bez bodova u Dugopolju. Vrijeme sutra uglavnom oblačno. Dnevni maksimalac 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Budite s nama u središnjoj informativnoj emisiji Radio Vinkovaca.

0: A50.
1: Oglasi.
0: Sibalija slavi 107. rođendan. Od 6. do 9. svibnja bogat program.
2: Srijeda 21 sat, početak proslave pred zapadnim ulazom.
0: Četvrtak 19 sati 19 minuta kod spomen ploče osnutka na Korzu. 19 sati 30 minuta karusel s trga Vinkovačkih jeseni.
2: Petak 19 sati 19 minuta promocija filma Od malena tebi pjesme pišem, dvorište Lisinskog.
0: Subota utakmica Sibalija Sesvete 13 sati 15 minuta i koncert na trgu Vinkovačkih jeseni od 19 sati i 19 minuta.
2: Jale,
0: Antibiotik,
2: Siki, vidimo se na proslavi.
3: Probudi se grade, nisam ti rekao dugo.
4: Marketing ad Novosti.hr.
5: Slušaš Radio Vinkovce, radio koji popravlja dan.

0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
1: Otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici. 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Cibalija ostala bez bodova u Dugopolju. Vrijeme sutra uglavnom oblačno. Dnevni maksimalac 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
2: Lijep pozdrav. Kroz Dnevnik vas vode Tena i Dora. U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog Rita, a osjetio se i na području našega grada.
3: U samom središtu grada Vinkovaca, točnije na gradskoj tržnici, danas smo nazočili otvaranju jednog od rimskih grobova, a na terenu je bila kolegica Lucija Božić.
4: Arheološki radovi koji prethode uređenju natkrivene Vinkovačke tržnice započeli su 23. ožujka, a do sada pronađena su 44 rimska groba. Prostor buduće tržnice nalazi se na području sjeverne nekropole, odnosno groblja rimskodobnih cibala. Grobovi koji su do sada pronađeni su većinom bili paljevinski, međutim pri kraju istraživanja pronađen je zatvoreni, neopljačkani rimski grob koji je danas otvoren.
5: Konstrukcija je od opeke, međutim nažalost pokojnik koji je unutra je postavljen bez priloga, odnosno s vrlo malog priloga. Za sada smo dokumentirali jedan komad uz lijevo stopalo i na desnom ramenu jedan ulomak. Radi se o muškarcu. Sada preliminarno bismo rekli do između 40 i 45 godina. Čini se da je u relativno dobrom stanju. Kostur, što nam je izvrsno jer će nam pružiti niz podataka.
4: Rekao je Hrvoje Vulić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci. Istraživanje još traje, a u drugim grobovima pronađeni su zanimljivi nalazi, stakleni lakrimariji, fibule i ostali rimskodobni predmeti. Ovo je drugi neopljačkani rimski zidani grob u Cibalama među 200 istraženih grobova. Da je ovo arheološko otkriće razlog za veselje i povod za daljnja istraživanja, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
6: Evo, svako ovakvo arheološko otkriće iznova nas veseli, jer imamo priliku nešto naučiti novo o našoj dugoj povijesti i još jednom potvrđuje da su upravo Vinkovci najstariji evropski grad, bogato arheološko nalazište. Stoga me veseli što na svakom području našeg grada gdje vršimo određene radove imamo priliku naučiti nešto novo.
4: Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što arheološki radovi dobro napreduju, te da uskoro i završavaju, što znači početak radova na modernizaciji i uređenju otvorene tržnice. Dodao je kako na području grada u dijelu obrazovanja imamo postojeće projekte u vrijednosti više od 35 milijuna eura, te najavio i nove projekte. Iz svega toga može se zaključiti da nema sumnje da će biti novih arheoloških istraživanja kao i vrijednih nalaza.
2: Na Vinkovačkom stadionu pokraj Bosuta održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske županije, koji je bio najmasovniji do sad. Više informacija doznajem u prilogu kolege Marija Kurheleca.
7: Brat je vozio bicikl i onda sam morao ga presticati i onda sam trčao.
8: Riječi su Filipa Marušinka, jednog od 710 sudionika dječje olimpijade na kojem je sudjelovalo čak 27 vrtića iz naše županije, na pitanje kako se pripremao za ovo natjecanje. Mališani su se natjecali u 5 sportova ili disciplina, u malom nogometu, bacanju loptice, trčanju na 50 metara, skoku u dalj i štafeti. Nakon predstavljanja svih vrtića, štafete s olimpijskom bakljom, izgovorene zakletve i podizanje zastave, 22. olimpijski festival dječjih vrtića otvorila je pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić.
9: Veliko nam je zadovoljstvo da smo danas ovdje s djecom, preko 700 naših predškolaca iz svih dijelova naše županije, znači iz 27 vrtičkih ustanova, došlo je danas u Vinkovce na stadion Cibalije, gdje će zajedno slaviti igru, sport i zajedništvo.
8: Vinkovački gradonačelnik Josip Romić pozdravio je sve prisutne i rekao kako ovo nije samo sportsko natjecanje, već festival dječje radosti, zajedništva i dječjih osmjeha.
6: Danas naši najmlađi uče prve sportske korake, uče fair playu, stvaraju nova prijateljstva. Za mene su danas svi oni pobjednici, jer će naučiti nešto o sportu, danas sutra odabrati sport kojim će se baviti. Ono što je najvažnije, najvažnije steći možda neka nova neraskidiva prijateljstva. Želim zahvaliti svim organizatorima, volonterima, roditeljima, odgojiteljima koji podržavaju jednu ovakvu aktivnost, jedan projekt koji vodi ka zdravom životu, uče neke nove vrijednosti, radne navike.
8: Poručuje gradonačelnik Romić te uputio poruku djeci da se bave sportom i žive zdravo.
3: A povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana primalja, koji se obilježava 5. svibnja, u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u prostorima perinatološke ambulante odjela za ginekologiju i opstetriciju održan je tečaj za trudnice i njihove partnere. Tamo je bila kolegica Paula Petrović.
10: Na tečaju pripreme za porod odazvalo se više od 10 trudnica sa svojim partnerima, među kojima je bila i Mija Maras.
11: Stvarno mi je ovo bilo korisno i nekako jako generalno pozitivan dojam. Mislim da kod nas ima svakakih priče da žene znaju svašta negativno više komunicirati, ali meni ovdje stvarno me nekako smirio tečaj. Dobila sam novih nekako znanja i povjerenja da će sve biti super, tako da stvarno sve pohvale primaljama.
10: Ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konfederacije primalja pod sloganom Svijetu nedostaje milijun primalja upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu.
12: Primalje su nezamjenjive u skrbi za majku i dijete, pogotovo u njihovim prvim danima njihovog susreta, i njihov nedostatak je ozbiljan problem za cjelokupni zdravstveni sustav. Povodom toga organizirane su niz akcija na nivou Republike Hrvatske u svim zdravstvenim ustanovama. Ovaj dan se obilježava održavanjem tečaja ili dana otvorenih vrata.
10: Rekla je voditeljica Vinkovačkog rodilišta Mirjana Mateelo, prvostupnica primaljstva i međunarodna savjetnica za dojenje u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.
12: Biti primalja znači biti na pragu života. I vi svakodnevno, u svom svakodnevnom radu, svaka primalja svjedoči jednim velikim emocijama i iskustvima koje žena prolazi, od straha, triumfa, nade, čežnje i snage, one neizrecive snage pri donošenju jednog ljudskog života. To je zaista jedna privilegija.
10: Na tečaju se moglo čuti kako Opća županijska bolnica Vinkovci kontinuirano ulaže u opremu i osoblje te prati najmodernije standarde kako bi ženama osigurala što bolju skrb.
2: Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina.
0: Vrijeme.
3: Vrijeme sutra uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik uredila Dora Serenče, štonska realizacija Tena Jukić, montaža Domagoj Nemeš. Prilog je pripremili Lucija Božić, Mario Kurhelec i Paula Petrović. Dnevnik Radio Vinkovaca su financirani iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.
0: Radio Vinkovci.

0: 150. Oglasi. Korištenjem prirodnog plina kao ekološki najprihvatljivijeg energenta ostvarujete uštede.
1: Za distribuciju i opskrbu plinom, Plinara Istočne Slavonije.
0: Bilo da ste privatni ili poslovni korisnik, kod nas račune plaćate bez naknade i primate račune putem e-maila.
1: Za dodatne informacije nazovite 032 303210 ili nas posjetite na pis.com.hr.
0: Vaš provjereni partner, Plinara Istočne Slavonije.
1: Živjeti s prirodom.

0: Točno je 18 sati i vrijeme je za posljednje današnje vijesti. Vrijeme sutra uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih. Dora je tu, ima najnovije informacije. Doro, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog Rita, a osjetio se i na području našega grada. Vlada Republike Hrvatske na posljednjoj sjednici donijela je novu uredbu kojom nastavlja intervenirati u cijene naftnih derivata. Tako je od danas litra dizela jeftinija za 6 centi, dok litra benzina ostaje po istoj cijeni. Djelatnici Gradskog muzeja Vinkovci otvorili su zatvoreni rimski grob koji su pronašli tijekom radova na Vinkovačkoj tržnici. A kako doznajemo, radi se o kosturu muškarca dobi između 40 i 45 godina, uz kojeg su pronađeni jedan metalni i jedan brončani predmet. Stadion HNK Cibalije postao je središte olimpijskog duha. Naime, održan je još jedan olimpijski festival dječjih vrtića uz oko 700 predškolaca iz čak 27 vrtića s područja Vukovarsko-srijemske županije. Općoj županijskoj bolnici Vinkovci uručen je novi VNG uređaj, video nistagmograf, koji će značajno unaprijediti dijagnostiku i liječenje poremećaja ravnoteže. Riječ je o uređaju vrijednom 43 tisuće eura nabavljenom zajedničkom akcijom Rotary kluba Vinkovci, lokalnih jedinica i poduzetnika iz županije. Danas obilježavamo nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, te će tako već tradicionalno Trg bana Josipa Šokčevića danas biti osvjetljen zelenim bojama. Povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana primalja, koji se obilježava 5. svibnja, u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u prostorijama perinataloške ambulante Odjela za ginekologiju i opstetriciju održan je tečaj za trudnice i njihove partnere. U Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci održano je 3. izdanje manifestacije Znanstveni utorak, namijenjen djeci predškolske dobi i učenicima osnovnih škola s područja naše županije. Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina. Kadeti Aurelije Bosu Futsal odigrali su najvažniju utakmicu ove sezone. Ulog je bio velik, a remijem s Novim Marofom na kraju su uspjeli ispuniti cilj i plasirali su se na Final Four. I evo, to bi bilo sve od posljednjih današnjih vijesti.
0: Hvala ti, Doro, čekamo te i sutra.

svijetu nemamo nikakav ocean, ali zato se možemo provozati uz naš bosut, bilo da je to na biciklu ili automobilu. Ali gledajte, ajde, ova playlista je ipak prilagođena za one koji su u svojim automobilima, jer nekako najlakše tad možete biti s nama na 90.2. Ljudi, bok svima, dobrodošli u emisiju Iza 6. Druga je to po redu ovoga tjedna i predviđena je za koncert u autu. I kako to uvijek biva kad si sklapamo svoju playlistu, ova će biti sat vremena, vjerujem da to već svi znate, napraviš miks svega. Mora biti domaćih hitova, mora biti stranih, očekujte neočekivano, mora biti nekakav totalni miks ili bučkuriš, baš ovako prava hrvatska riječ, ali jednostavno to tako biva. Malo zapjevaš, zaplešeš ramenima, spustiš prozore, uživaš u ovom lijepom vremenu, a društvo ti pravi Dino Dvornik i Jače manijače.

hvatate nervoza u prometnoj gužvi da bi svoju košulju čak pojeo? Nema potrebe. Tvoj lokalni radio za tebe je tu. 90.2. Popravi si dan.

0: 6.
1: BK Info Blitz.
2: Vinkovački ogranak Matice Hrvatske sutra će ugostiti jedan zanimljiv događaj. Naime, povodom 120. godišnjice smrti grofa Julijana Pijačevića bit će predstavljanje notnih zapisa i koncert. O tom događaju nešto više reći će nam Renata Karša, jedna od urednica.
3: Grof Julijan Pejačević bio je kraljevski i carski komornik, ali i povjesničar, skladatelj i vrsni pijanist. Mnogim vašim slušateljima će vjerojatno ovo prezime Pejačević biti poznato. Vjerujem da su svi čuli za našu poznatu skladateljicu Doru Pejačević. On je naime brat njezina djeda Vladislava. U samom izdanju nalazi se 14 solo pjesama grofa Julijana Pejačevića i jedna klavirska skladba. Riječ je o romanci opus 4. Značajne su jer zapravo od kada je grof Julijan Pejačević umro, te su note gotovo zaboravljene, ležale u arhivima, tako da nisu bile dostupne ni publici, ni izvođačima, ni učenicima, studentima. I kako je rastao naš interes za tim da te note učinimo dostupnima, rodila se ideja da ih pripremimo za koncert, ali i objedinimo u tom izdanju kako bi bile dostupne svima koji imaju interes za taj dio naše glazbene baštine. Tekstovi su na njemačkom jeziku i to su tekstovi pjesnika suvremenika grofa Pejačevića, austrijskih i njemačkih pjesnika, i kao što je bilo uobičajeno u to vrijeme, oni govore, teme su uglavnom priroda i ljubav. Na samom predstavljanju sudjelovat će za nakladnika dr. Dražen Švagelj, jedan od urednika Ivan Karša, a koncert ćemo izvesti sopranistica Veronika Hardičin-Čurak i ja za klavirom. Dragi Vinkovčani, dođite, poslušajte nešto što dugo već ljudi nisu imali prilike čuti i uživajte.
1: BK Info Blitz.

Točno 20 sati, preostale su nam još samo hint vijesti Radio Vinkovaca. Otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici. 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Opća županijska bolnica Vinkovci dobila VNG uređaj vrijedan 43.000 eura. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Mladi igrači Cibali je drugi na jakom međunarodnom turniru u Kneževim vinogradima. I vrijeme sutra, kažu, uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih. Ekipa, toliko od mene za danas. Družimo se ponovno sutra u 13 sati. Ugodno večer želim svima. Bok!

0: Samo hitovi. Cijeli dan. Na 90.2.
1: Radio koji popravlja dan.
2: Radio Vinkovci.

Bački ručak običan, ima red svoj logičan, Bački ručak.

Repriza. Dobar dan u sportskom dijelu dana. Utakmica 29. kola Supersport prve nogometne lige za Dugopolje i Cibaliju značila je puno. Budući da su uoči susreta bili bodovno izjednačeni, pobjednik bi nastavio voditi borbu za sami vrh, dok bi se poraženi udaljio od tog scenarija. Ipak, zbog ogromnog značaja same utakmice, prvih 15 minuta igralo se nešto preznije. Prvu priliku je imao Mišić u 11. minuti, no njegov udarac zaustavio je Bartulić. Do prvog pogotka stigli su domaći igrači sredinom prvog poluvremena. Sjednula je kontra koja je kasnije snažnim prizemnim udarcem u suprotnu stativu završio Zdunić. Cibalija nije dugo imala zaostatak, već u 31. minuti poravnala je rezultat. Ubačaj Stapića došao je do Bobana, a najbolji ovo sezonski strijelac vinkovačkog kluba nogom od gredu majstorski trese mrežu. Međutim, vrlo brzo Balić izlazi sam pred Galića i atraktivnim lobom donosi novu prednost svoje momčadi. Do kraja poluvremena Cibalija je opasno visila, ali s nekoliko odličnih obrana iskazao se vratar Galić, dok je u jednoj situaciji Vinkovčane spasila i Greda. Nastavak utakmice donio je puno manje sadržaja, doduše Dugopolje je moglo doći do novog pogotka, no dalekometni pokušaj Kurtovića završio je na stativi. Vinkovčani nikako nisu uspostavili napadačku igru kako bi preokrenuli rezultat. Situacija vrijedna spomena bila je tek 15 minuta prije kraja, kada je Boban prošao po strani i dao povratnu loptu za Bosaka, koji nije najbolje zahvatio loptu. Sve u svemu, dojam da Cibalija nije dovoljno zagrizla kako bi došla do pozitivnog ishoda. Ovim porazom Cibalija ne samo da nije smjela zaostati za Rudešom, već je isti povećan na velikih 8 bodova. Do kraja su još 4 kola, a izgledno je da samo Dugopolje može srušiti prvoligaške ambicije Rudeša.

proteklog tjedna, zadnjeg dana mjeseca travnja, završila je zimska, teniska i bela liga popularnog naziva Liga bez briga. Ove godine u teniskoj ligi sudjelovalo je 15 igrača, prvo mjesto su podijelili Mirko Kelava i Zvonimir Markota, drugo mjesto osvojio je Darko Habuda, a Ivan Klaus slavio je treće mjesto.

0: 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Nakon predstavljanja svih vrtića, štafete s olimpijskom bakljom, izgovorene zakletve i podizanje zastave, 22. olimpijskog festivala dječjih vrtića otvorila je pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić. Toliko u sportu za danas, lijepi pozdrav.
1: Repriza.

0: just like this.
1: Radio koji popravlja dan. Radio Vinkovci.

0: hitovi Radio Vinkovci. When you try to find the words but they ain't flowing. Repriza Radio Vinkovci. Dnevnik.
1: Otvoren rimski grob na Vinkovačkoj tržnici. 22. olimpijski festival okupio do sad najveći broj predškolaca, čak 710. Vinkovačke primalje kao najveća podrška budućim majkama. Cibalija ostala bez bodova u Dugopolju. Vrijeme sutra uglavnom oblačno. Dnevni maksimalac 27 Celzijevi stupnjeva.
0: Radio Vinkovci. Dnevnik.
2: Lijep pozdrav. Kroz Dnevnik vas vode Tena i Dora. U ranim jutarnjim satima zabilježen je potres magnitude 4,1 prema Richteru s epicentrom na području Kopačkog rita, a osjetio se i na području našega grada.
3: U samom središtu grada Vinkovaca, točnije na gradskoj tržnici, danas smo nazočili otvaranju jednog od rimskih grobova, a na terenu je bila kolegica Lucija Božić.
4: Arheološki radovi koji prethode uređenju natkrivene Vinkovačke tržnice započeli su 23. ožujka, a do sada pronađena su 44 rimska groba. Prostor buduće tržnice nalazi se na području sjeverne nekropole, odnosno groblja rimskodobnih Cibala. Grobovi koji su do sada pronađeni su većinom bili paljevinski, međutim pri kraju istraživanja pronađen je zatvoreni, neopljačkani rimski grob koji je danas otvoren.
5: Konstrukcija je od opeke, međutim nažalost pokojnik koji je unutra je postavljen bez priloga, odnosno s vrlo malog priloga. Sada smo dokumentirali jedan komad uz lijevo stopalo i na desnom ramenu jedan lumak. Radi se o muškarcu. Sada preliminarno bismo rekli dob između 40 i 45 godina. Čini se da je u relativno dobrom stanju. Kostur, što nam je izvrsno jer će nam pružiti niz podataka.
4: Rekao je Hrvoje Vulić, ravnatelj Gradskog muzeja Vinkovci. Istraživanje još traje, a u drugim grobovima pronađeni su zanimljivi nalazi, stakleni lakrimariji, fibule i ostali rimskodobni predmeti. Ovo je drugi neopljačkani rimski zidani grob u Cibalama među 200 istraženih grobova. Da je ovo arheološko otkriće razlog za veselje i povod za daljnja istraživanja, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
6: Evo, svako ovakvo arheološko otkriće iznova nas veseli, jer imamo priliku nešto naučiti novo o našoj dugoj povijesti i još jednom potvrđuje da su upravo Vinkovci najstariji europski grad bogato arheološko nalazište. Stoga me veseli što na svakom području našeg grada gdje vršimo određene radove imamo priliku naučiti nešto novo.
4: Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što arheološki radovi dobro napreduju, te da uskoro i završavaju, što znači početak radova na modernizaciji i uređenju otvorene tržnice. Dodao je kako na području grada u dijelu obrazovanja imamo postojeće projekte u vrijednosti više od 35 milijuna eura, te najavio i nove projekte. Iz svega toga može se zaključiti da nema sumnje da će biti novih arheoloških istraživanja kao i vrijednih nalaza.
2: Na Vinkovačkom stadionu pokraj Bosuta održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića Vukovarsko-srijemske županije, koji je bio najmasovniji do sad. Više informacija doznajem u prilogu kolege Marija Kurheleca.
7: Brat je vozio bicikl, onda sam morao ga presticati i onda sam trčao.
8: Riječi su Filipa Marušinka, jednog od 710 sudionika dječje olimpijade na kojem je sudjelovalo čak 27 vrtića iz naše županije, na pitanje kako se pripremao za ovo natjecanje. Mališani su se natjecali u 5 sportova ili disciplina, u malom nogometu, bacanju loptice, trčanju na 50 metara, skoku u dalj i štafeti. Nakon predstavljanja svih vrtića, štafete s olimpijskom bakljom, izgovorene zakletve i podizanje zastave, 22. olimpijski festival dječjih vrtića otvorila je pročelnica Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Vukovarsko-srijemske županije Kristina Jukić.
9: Veliko nam je zadovoljstvo da smo danas ovdje s djecom, preko 700 naših predškolaca iz svih dijelova naše županije, znači iz 27 vrtičkih ustanova, došlo je danas u Vinkovce na stadion Cibalije, gdje će zajedno slaviti igru, sport, sport i zajedništvo.
8: Vinkovački gradonačelnik Josip Romić pozdravio je sve prisutne i rekao kako ovo nije samo sportsko natjecanje, već festival dječje radosti, zajedništva i dječjih osmjeha.
6: Danas naši najmlađi uče prve sportske korake, uče fair playu, stvaraju nova prijateljstva. Za mene su danas svi oni pobjednici, jer će naučiti nešto o sportu, danas sutra odabrati sport koji će se, kojim će se baviti, ono što je najvažnije, steći možda neka nova neraskidiva prijateljstva. Želim zahvaliti svim organizatorima, volonterima, roditeljima, odgojiteljima koji podržava jednu ovakvu aktivnost, jedan projekt koji vodi ka zdravom životu, uče neke nove vrijednosti, radne navike.
8: Poručuje gradonačelnik Romić te uputio poruku djeci da se bave sportom i žive zdravo.
3: A povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana primalja, koji se obilježava 5. svibnja, u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u prostorima perinatološke ambulante odjela za ginekologiju i opstetriciju, održan je tečaj za trudnice i njihove partnere. Tamo je bila kolegica Paula Petrović.
10: Na tečaju pripreme za porod odazvalo se više od 10 trudnica sa svojim partnerima, među kojima je bila i Mija Maras.
11: Stvarno mi je ovo bilo korisno i nekako jako generalno pozitivan dojam. Mislim da kod nas ima svakakih priče da žene znaju svašta negativno više komunicirati, ali meni ovdje stvarno me nekako smirio tečaj. Dobila sam novih nekako znanja i povjerenja da će sve biti super, tako da stvarno sve pohvale primaljama.
10: Ovogodišnja globalna kampanja Međunarodne konfederacije primalja pod sloganom Svijetu nedostaje milijun primalja upozorava na ozbiljan manjak primalja u svijetu, ali i naglašava njihovu ključnu ulogu.
12: Primalje su nezamjenjive u skrbi za majku i dijete, pogotovo u njihovim prvim danima njihovog susreta, i njihov nedostatak je ozbiljan problem za cjelokupni zdravstveni sustav. Povodom toga organizirane su niz akcija na nivou Republike Hrvatske u svim zdravstvenim ustanovama. Ovaj dan se obilježava održavanjem tečaja ili dana otvorenih vrata.
10: Rekla je voditeljica Vinkovačkog rodilišta Mirjana Mateelo, prvostupnica primaljstva i međunarodna savjetnica za dojenje u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.
12: Biti primalja znači biti na pragu života. I vi svakodnevno, u svom svakodnevnom radu, svaka primalja svjedoči jednim velikim emocijama i iskustvima koje žena prolazi, od straha, triumfa, nade, čežnje i snage, one neizrecive snage pri donošenju jednog ljudskog života. To je zaista jedna privilegija.
10: Na tečaju se moglo čuti kako Opća županijska bolnica Vinkovci kontinuirano ulaže u opremu i osoblje, te prati najmodernije standarde kako bi ženama osigurala što bolju skrb.
2: Nogometaši HNK Cibalije jučer su u sklopu 29. kola Supersport prve nogometne lige gostovali u Dugopolju, no bodovi su ostali kod domaćina.
13: Vrijeme.
3: Vrijeme sutra uglavnom oblačno, dnevni maksimalac 27 stupnjeva Celzijevih.
2: Dnevnik uredila Dora Serenče, štonska realizacija Tena Jukić, montaža Domagoj Nemeš. Prilog je pripremili Lucija Božić, Mario Kurhelec i Paula Petrović. Dnevnik Radio Vinkovaca sufinanciran iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala za pozornost i lijep pozdrav.
13: Radio Vinkovci. Dnevnik. Repriza.

program Radio Vinkovaca. Ritam noći.

sutra ću leći oko 10-10 tipa na večer i probudit se jedno sad budu se probudit se u 4 litra, doručak, ovo, cijeđeni sok.

Pomorca. Ritam noći.